0: Ulukut Dawsonnitu sorsaulermi yoqtamaarna CBC ukiortartuunaalu taqarvingattigute qalungni uvanga Karen Pikuyak aqqiksuijigillugu Isabel Katoqqa Ullumi pingayuat August 5, 2026 pigiarutiginiartavut nunarjuamit pivalliayut taami qaqqau uqarimaartillunigit ammaru uqausiittukkingit iglurinmiutarmittauq qimmiiyartaunikumit uqallaktumit tusaaniaqillita kangerlugaapingmit pivalliayuleriyinga pivalliayulerinniarluni ammattauq takkua innakkuvigmiittuit aperseqtaulorsimangmata nunavu taalisaartillugit tusarsauniaqilluni nipittoqarmit tusarsuuyoqarniarmiyoq pagnertuormiutarmit unikkaartumit aullaa nerilorsimayangannit ammaloq ukiutitaariortillugu unikkaanguyartoq tusaaniaqattigu unapikiarutigilavut taami qaqqaq nunartuamit pivalliayuunnit oqalimaartillugu
1: sinarjuarmi pivalliayut Donald Trump uqaqqu angiqatigiinnertaqarnialermukku taanna matuertauqulugu imaviuyu aqquta Hormuz tamanna angiqatigiinne saqqituinnareeliggu pingajuanniuliruni amealigakku angiuqqaanga Donald Trump uqaqqu angiqatigiinnermi matuersinermi taanna aqquta imaviuyu Hormuz saqqituinnareeqarmakku pingajuanniuliruni Iran, Ammaru Oman, Kanilivallevu, Angiqatigiinnermu, Tamanna Pidjutigillugu, Pimmariuyu, Aturia Imavi, Kiinoyaliurnermu, Silarjuolimaami, Qubbaqpaallerunnaqullugu, Ammaru Tamanna Unatarniuyu, Nuqqarunnaqullugu, Maqquunguyui Avittorsimayuniingaartuni, Gavamaleriikkuuqaqqu taakkua, Iranian, Ammaru Omani, Aayiqatigiit, Tingi shaqqittisimaluppu angiqatigiigutissami ammalu utaqqidduti angiqtauniarninga taakkunanga Iran angiyuqqaammaringani tamanna matuyosimaninga imaviuyu qubbaqpaallertittisimavu oqsualui ammalu gaasiuyui qangattasiunullu oqsussoojui amma asingi tamakkua kisutuinnii niuviassoovattui silerjua nakituinna kiinoyaliorutini attuisimallutii rasakku qaartittikatanninga teekani ukrainmi angiyuqqaakkuviani inuugunniartuqartuni 17-nguyuni taakkua sapunniarutii atuutittiangimmata Kiev Ukraine ukrainku angiyuqqaanga Volodymyr Zelensky uqaqqu rasakkugu qaartayuuqutaa ammalu qangatasiuqalaangi qaartayuuli qaartittikatassimammata Kiyevmi ammalu tabbani qanigiyaani inuagunnertuqartuni 17-nguyuni ammalu aannertuqartuni 44-nguyui taakkua qaartittiqattarniuyui ilagiyoovu anginersooyumi qaartittikatannermi tabbani Ukraine amigalertillugi sapunniaqutiginni qaartayuuqalaani Zelensky ayaurivu nunalertsuanguyuni asinginni nassiujiquyilluni sapunniaqutissani ammalu Ukraine qangatasiuqalaani qaartayuulinni pigiallattittisimavu taakkuninga rasakku pequtigiyanginni assuqurnartukkuortittilluni taassuminga rasakku angiyuqqaangani Vladimir Putin angiqatigiigasuttillugi rasakku sapunniaqtinga kavamalerinermi avittorsimayuni naluneerivu taakkua qaartittiviuloortui unatarnermu attuallutii taakkualu Ukraine uqartutii inuqutinggu unatartissuangittui qaartittiviunnermata taakkua unataqattautininga pileppalliasimavu tuillutii taakkuninga unatartissakkunni ammalu inuqutingita pequterjuanginni taannattau Fauci isumassarsiarilorninga immini sapunniartuni amealigakku piyunnautinginni saqqiivu taassuminga naammassangittuni ammalu luuttaa Anthony Fauci isumassarsiarilortanga pijunnautinga atorunnarluni amialigoningani taakkuninga katimajerjuani apersuqtautillugu tabbani qauisartauniaqqu pinasuarusuujumi republican kunniingaartui katimajerjua katimajeralaangi pilimmassavalliavui niruarniarninga pijjutigillugu taanna qauisartauninga fauciu teimaattiangugalua pilireaqalormanga ammalu kiugumatinnagu maligaliortiujuni tabbani naalanneqartillugi nuvarjuarniu 19 pijjutigillugu republicanku katimajerjuangi ajortuivui tamanna fauciu iqqartortuagunnarninga piirtitoloorninga taakkunanga democratic ngujuni sapunniarutinginni kisiani tamanna naluneertuuvu taakkuninga gavamaleriinni qaujimajitoojuni taanna fauci pijunnautiqalorma taassuminga sapunniarutigijangani disamoojui kapuqartaunneqqu london covenant garden qanigijaani ammalu arnami tigujoojoqartuni london paliisikkungiuqaqqui taanna arna tigujoorooqqu disamoojui inui kapuqartooroortillugi covenant gardenmi taanna inugeettugeellauqattartu ammalu nakituinnaartunu qimeqqujoojartuppattuni taakkua nunalipoojakku paliisikkungiuqaqqui disamei anguti aqlaaguqartui 34 39 42 amma 52 naniyoroommata kapiyoonikuulluti unnusangani pingajuanniu ammalu taanna 47 aqlaaguli arna tigujoorortuni malugijoolluni sugiutiqarninganu ammalu pigiarsininganu taakkua aannersimajui aanniavilearutjooroqqui teikani endel street mi aanniloortillugi naluneertausimakkanningila qanuittuummangaata taakkua tabba silerjuarmi pivalliajun
0: uqausi tukingit sivullerpaa unaq ikumalik umeaq aurautilik tukutuktumik ikumalingmit taiyouwoq inuuqatiminik ikkitiqarniraajoq ikumanik ikumalikjuaq umeaq aurautilik tukutuktuq angiyuuppat ikumalikjuanguwoq ikumaluktuq qulliup ikumangaa qamingaaruyuktuq ikumalukpuq ikumajoq ikuma uunartuq saqqiyaaruni ikumavoq qaummaqqutilu qaumanituinnangagut ikumangmiyoq ikumajumiittuq kisutuinnaq kisutuinnarmit ikilertumiittuq ikumajumiippoq ikkuumajaktuq inuk tiliyoojjutiminik tammartaqattartuq ikkuumajakpoq nanuqsillutiglu tuminut asinginnut atuaqtijjujjaukataktuq ikkuummajangmiyoq ikummariktuq qulliq erllisimajoq ikummarikpoq ikummariksartuq qullermit ikummaktuq iqirrangit ikillugit ikummariksarpoq ikummaqqut qaummaqqut ammaluktaq takiyukutaanguruni ingiqqatjutiup qaummaktajuuruunniit qaumanga ikummaqqutauwoq ikumaqangittuq ikumamik qaummaqqummit kasungmilluunniit piqangittuq ikumaqanngilaq ikummakliliriyuq ikumajumik qamit tikkanneruni ikummakliliriwoq ikumakliyoq ikumajoq pullakliguni ursuqarunneeruniluunniit ikumanga mikklivaallerpat ikummakliwoq ikummakklivalliajoq kisutuinnaq ikumajoq ikumanga qamikpalliakpat ikummakklivalliavoq ikkununga uqarusiq nunaqqatimini silattittianganiingittunut kisutuinnarmit aattequjitjuseq aiklequjitjuseq uqaqiartuqujitjuserluunni ikkununngaujuq uqaruseq nunaqqatiminik silatittianganiingittunut puraariarneqartaujuq ikuna tikkuangaruseq aqqorlukpat nangiarnarpat qikkuarukpat maniippalluunniit atoruminarningaguuqqujiyuq ammarutikuseqqujiyuq nakatteqqujiyuq kipiseqqujiyuqluunniit piquyamigut ikunasuktuq kisutuinnaq neqimigluunniit peqaqaluarluni inuuqatiminik piuqakkannikkatagasuktuq ikunasukpuq ikkunangat naruneersitjuseq kisutuinnarmit neqimit piqutimilluunniit nunaqqatiminit pititauneqartuq teikkunangaarneqarturluunni ikkunani naruneersitjuseq inukkisutuinnarluunniit kinguumayaujuq nunaqqatimininneqartanga ikusik nakkuaq tariup qitinganiittuq periktarningata qattingningaanga ikusiuvuq aurautiup kaivuutinguangata pullaktautinganua aurautiup kaivuutingata pullaktautinganuanga sigiartuq nakkuareqquiyanga ikusiummiyuq ikkorsi uqaruseq inuuqatiminik inugiaktumit qanutuinnaqqaujikkeiyuq tilisiniaruni ikajorteqarumaguniluunniit ikusiut aqlunaa norlulersimayuq siliparukluni qimmiup pisukkuyuup qungasinganut kautittartuq ikusiutauvuq ikusingmingaartuq inuk ikusingminut tukaallaktartittiyuq qaujikkainasukluni aannersinasuklunilluunniit ikusingmigarpuq ikusingmiksiyuq inuk ikusingminut aannersiyuq ikusingmiksivuq takkuatapa uqalimaasaartakka uqausiittukingit Natarinau inuroosamayoq igluringmit 1948 ngutillugu ammaru 1955 ngutortillugu qimmiqarilorsimangmat qimuksiu siorlunigit qimuksi qattagami kisianili 2017 ngutortillugu aanniarvileeruukaktillugu qimmiiyartoroorsimangmat naararormilavut qanuuqausiksaqarmanga
2: Ich bin nicht so gut. kävin näkökseen vaan.
1: Natalino, kikun niri angi yukka karoki.
2: Ana na vitkela oksuma ya gini angna nyu akluka. Tanya na na vitu amma. Misya kupa. Piwatu.
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
1: Takwa kimmerilo tati anguna suutigittiaqattalormiyati
2: aqaqannaqanngillunga qimuksera kun makadatasi ay sa nilaksma yung 16 yung ukuli ay uraksunga. Sibutak pa amin to sinikari uraksunga. Tayo na ito sa uraksunga.
1: Tesyo manili kisuga sugiak to sima uraksunga.
2: Tayo na ito sa uraksunga. Tayo na ito sa uraksunga.
1: Akaugigun niliktugo.
2: Ngulaktio
1: Asuri narunek siviung itu tu di kimi cipio tu nak tu ini.
2: Aha, ni orang semaiyo. Taman,
1: Asutia Maradikua Pekosikati in Nativida, Tema Tukisioman in Tori. Natalie, no mammy, no girl, or Tamana, Atuakado of you.
2: Ah, yeah. I didn't know you're a hello,
1: Asu kingulluq paarmi tamannaqimussunneqiloorte qanorli ippigussunneqaroqpi.
2: Panitia,
0: Regular building it took, can you clue up in mute? тусарвагиларумилаву
3: силавут оқарсеққарлугу силаттиаваалуулэртоқ каартугаапи силаттиавак силаттиаваун икатак кайнерортугалуа кадлисиунгун каруаммаллу илаакаллилаасу мужутоқарюксаруугалуа тусаамалартугалуа каллитайнераумаллу пинсоорисуулортуми унгаллэрми каллилаоқаллуни тамаана пинсоорисэрми нунгоруани каллэрниаққуйиликайнераумажо актуару макураумман таагуйу яққуйиммақалэрсуми акунингуттугалуа теймери сикуэрсаале юаннуулаоқарта дурай пигиарнеруйуммариани сикуэртуалуйариюммат кисиани сикунга ауллакаутигилаунгиммат сеқариуллуни сику таунна оттивингаавут сикоруйаурлуни теймаангуйуммат сикуэрсамалэртиллугутамаани дурай кэтеруйуани илаа таунна аппалэртиллугу ауллартоқарасуйуммат туттулиартуни таумуга кангаартунну кисиани утиюллутик сикумму аянги аянгисаалуарами кингунингагун аулларэкканнерами таумуга касиссиюммата тайкуа кагаарулиарсамажу туктуттиарсамалаорлутик кингунэкканнеагун таумуга хэдалуккиарпит хаммингмат наттерсулу кангэрсуани кэдалуккиартакаатта сималэрмингмата таубунга канаякаттарлутик упэнгассааккут гаасини соқэма гаасиарму усиариақарнақаттарма умиаккут канаясималлутэма акаунэрсаваккамик пинасуппилингму тамааналу сикуэртиллугу кэдалуақалэрсаали юанниуйурмигами арқаани таймаангулаумингмат сикуэрсаали юанниуллуни кэдалуақалэрсаали юанниулаумингмат мактаартурту таукат туанниулаорпугул сивуллерпаатайккуа наасит амиккааллаксимакайналоорфутигу иканга айссеқулиеқарибоқ иканнаулеривоқ аммутивиссаунгиттиакайналоорфуни маанна мааннаулерторсуле қилалуқарнеқлиумилангмата қилалуқартоқар иумилианнарсуни иканга айссеқуяувут нуимматасулигоқ айссеқуяувут итаатсулигу нунгунгилат имаажарнартисумалеривоқ арданнераорлуни итивуллерпаагуйу иттайккуа кисоқаттиақ манилаан таманна итивингаавуллу аққаанини таймаалеқавиериулеритлугу наттеқаттиақаттараума силлаккун наттерлуттиақаттараорто кисианилу поқтилаарунэрси сималаунгиммата малеқалэрсималаунгиммат мааннуо пигисимажоэрулаума тауна силлага итивингаавут сикоқулуйаалунни сикоқлуаккутакулуйавинаалунни манеилакулуйавинаалунни нуо пигисимажоэрулаумат пиартуанниуммата аноқартуалуукайналаумман сиоқармиллуасит натерувиақатталилаорфуни пиартуанниуммата ситтерсоқуннарне ситтерсорпаллиалериериллунилу эмале ауллақаттарту таумунга ауллақсималилаорматайла қилалуккиарсутик наттерсиумут каанклуану тауманилу қилалуккеқиют маанилу қилалуккеқиют тусарнеқатталаорсутик оқаллаутеравааккут тусарпаллугит кувианаттиақаллаорту кулиринаттиақаллаорту кисоқаттиарти таунеқ пинасуккуанниувакту тамаккуа тайма паунга утерсималэртуанниутайкква таубанилаортут паунга кангингааттиннут такуйоқар леумилиаиннарту кулуқаттармингман уннуктэма таппаунгартоқарами қилалуқарсима нукулу тақарнерартоёқалилаоқиллуни ила тарсиунгитту тусартайнақиқаттанги тақалуавут қилалуқартоқайнарту кулуқаттармат дөрөксақартта таутиарпугут иқаллиақаттартуллу таавунга ингеқаттутиккут куувинэрмун куугаалэрмуллу иқалуқаттайнарту кулуваккиллутин таавунгалутта умиаккут куутаннана куутаннаммут иқаллиартоқарпаккиллуни таавангаттоо иқалуқат иқалуттаарту кулуваккиллутин таппанисоқарнэрсугаамми тамаккуа нуруақақаттарту нуруаминнут иқалуктуанниоқаттариллут таманна укианарманунавут ауксаали юанниулаорсуни апутерлуагаалуулаорту қиламиалу аулауммата Te maru umekurung mik tingat lau tering mik sakut tu kayung mingmat tapane si makainya lau melong. Kanil pakeman na tu sakasuk kanil lau nagaro naging ngang mga namung ngang mga alo. Tau na nilu itibing atin niya itiluta sakut o yung mingat ta kayang mun. Kayakulung mun marakakuduk su nilu kagak su nilu ilanga kayak tok tok. Sakaya kon ni lau pasun ni sakit pasun ni nangi nguang itu tau bungau jiwa waru itu saya tau nung ikik kok tau aru kami isuma aru kojing itu korodun ni tak kuat tau bane tu kayung mata nato sujum itu tu pak saya rau majuk kok makau ni kalunan tupin tupin ni ino karau tu gudek ku awak tu aru katong mata kisah ni katanya rau ming mata tau bane tanya kayak tu rau tu Jangan lihat si majmu kuba kubi nombi kata jauh roaming man unikak sakit jauh tu ko kata suni ko abang ni ekcuru kanik sakit jauh tu isumaru roh ko yang itu nyeru ni namun kata tong mata yang ingat kau dikulu akan lihat betul kalau kata tong nyeru dik teman dia kau suka menyuruhan amma Ikan lupa kapakil lo ni. Tamaan lo tu yang mewik mana sana jauh mape kata atau kesian ikan rosu malu ni. Pinggir tu ada rosu ikut ilo kutingan. Kalau nanu atau tau mat sana jauh sini lo ni. Atau tau yang mana rosu mang mangi kau rosu malu ni. Sana gaya gaya ada yang mana jauh iluam. Tapi pinggir tu ame kutingi rosu mami jauh tuk siapik. Ami aktau yung mayo, tamakua bisa ko yung mayo niyo, ang ako tiki katta katiko. Ang malo tamaan niyo ka ibigyo ro, niyo ka ibigyo ro, bisa ko sa mayo ka ro ng mata. Tema, kisu ko yung nahanong itapan niyo na karaw mata, mibiyong ating hangani, niyo na ligyo ang umakal sutig. Tao nung ilo ka rade, rangat ako sa akta na katta katiko. Maan na, ami sa waro ro, tao na inilagsak sa matyakto, niyo na siyotea ro, Aku mai terang itu terang, ikut orang orang, gula di tengah orang luni, kau makasut itu, kau wajar kau terlalu maju, tambah ngaruh aku timu tisik tisai semakkan waktu anjurut. Kisah ni tu sama yang mata pada kata kau, aku lagu jauh ramas, umur tu aku. Mana usik aku tahu dia baru keluar orang mata tapak kuah. Kasi nakokyo may darurak po aswil lang. Nung nagkoko terurak tulo, kumaturak terurak tulo, pitakakun na pwede si Yorin. Magwaro, katay no binigil ko rari ako sa mayo, taksi si mamma kasutik. Tamagwaro ni aki sutiak sa mayo, usilak suti ako wali ay warurak to naroon akong nang mata. Namung nga, sikya mo kataw yung lukiya, at wain ako sa tawarok to umiyak mo. Awak tak tahu ni apa kata orang mata pelajar roti. Asyik lah pelajar waktu orang mata takkan nak atok tahu yang nak tahu ni orang sana. Umur aku biar ni aku. Aku kerja balik tu tahu ni aku ni orang mega tarian yang aku takkan nak itu juga aku tak tahu si malu ni. Upak saya malu, bukan aku asal itu juga orang tu. Ina katia ni aku orang mayor tak bunga. Umiyan na kayo aro kayo nakatang matay lang ano ko aro dito ka nga video tayo maangungin na sao na aktok sa urok po tamakwa tamay umiyakto at karangin na tarusuri na kayo naksiyo karakto yung aro tamakwa biyaksak ka niyo na yakin uwa nga uray gilipi yung ito ko ang suga pibadya yun ang nakatakto nga tasaan na aktore maharoktan na kayo kuyan na may
0: Kuyen nama yang uji regularly, bevalia yurag ini terkenal juga tamang ada karungne karuk tu termit, tikerak termit amru regularly karungmit. Bevalia yurag ini nak sugi covid, kara yun nak putih 867-979-6123. Uripika dan nanti kilau semang makemuk sikut. Tekungan ay kung umot ilagay ng ulutik ikaw mayang minit tako ay iglue ikaw mayang it unong ito titlugitekane na kung umit kau mayam menila onikar tilgu tunga suk tilau melavo.
4: Aku mengatakan awalnya melayu ulip kabibi onikar kabibi yang semangat mata tapane jadi mana pukul ni kau kau melayu kalau ni melayu nak saya kau makan tak tunga pukul begitu semangat kau kalui. Kau biarkan dulu mana dia kata aku. Tak boleh kalau mahu tu kay ungu nali gajak. Ia pun nanti ulang lah.
1: Oleh pika tamu nga ni aku ngomong dengan doksi mesi. Kau sering nak ini.
4: Ini nanti sekti pun untuk lagu mangulak sama juga. Kamu sekut. Kepi sama ingat tu. Ulu nak kay saya berkesan ni tepang waktu gua. Kamu sekut. Tak ya tolong sama kata mang, ya kalau memu kalau nilai kau yang melaksanakan nama kamu tahu ya, nunasiu di